0: Tačno je 2 sata.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,3.